čekali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: oglasi.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

Život je, gledajući ga izbliza, komedija, a izdaleka tragedija. Lica: Jere, pomorac, 25 godina. Lada, službenica, 23 godine i bivša Jerina ljubav. Gagro, nogometaš, 25 godina, Ladin muž. Pero, policajac, 30 godina, Gagrov rođak. Šioraperina, Ladina mater, 60 godina. Radnja se događa u Čulića kavi, na vrh Visoke. Napušten kamenolom, odavno iskopane tupine. Mjesto dovoljno daleko od grada za jedan diskretan, bolje reći nepriličan ili čak nedozvoljen sastanak. Topla je večer kasnoga ljeta. Scena prva. Jere se dobro snalazi u toj zabitoj kavi. Imao je on tu već nekih susreta, ali ne s Ladom. Uranio je. Pokušao je naći nešto, nekakav kamen gdje bi mogao sjesti. Hodao je pažljivo, neravnim terenom, bojeći se da ne ošteti nove, tek kupljene mokasinke. Našao je oveći kamen, sjeo i zapalio. Izgledao je dobro, više nego dobro. Svojski se potrudio da odjećom, čak i mirisom, ostavi najbolji dojam. Bio je siguran u sebe. Znao je da će ona po poslanoj poruci doći na ugovoreni sastanak. Bez obzira koliko ženi u braku, ovakav susret može donijeti neprilika. Čuli su se nesigurni koraci ženskih potpetica. Jere se podigao i pošao je u susret. Lada zadihana. Dobra večer, kasnim li? Jere joj pruža ruku, pokušava je zagrliti. Ona se odmiče. Večer i tebi. Tek sam došla, a ti zaista nikad ne kasniš, dodaje sarkastično. Sjedaju jedan uz drugog. Kad si došla? Sinoć, zadnjim avionom iz Frankfurta. Vito me čeka i u ponoć sam bija doma. Dobro izgledaš, odmoreno. Kada nisi bija toliko dugo na more? Dobro sam. A ti si bome lipša nego ikad. Neugodna stanka. Lada crveni, glas joj podrhtava. Zašto si ti ja ovaj sastanak? Vito ti je sigurno sve reka. Ja sam sada udata žena. I nije dobro što sam ovdje. Tija sam te najprije vidit, a onda i čut. Kako su ti zlapili tako brzo oni pusti zaviti u ljubav i virnost do kraja života. Znam da si sada tuđa. A znaš što si ti kao udata žena došla? Tila sam i ja tebe vidit i reć ti kako se sve dogodilo, da me ne bi, ne daj Bože, po zlu spominja, nego da ti ostanem zbog onega svega lipega što je bilo među nama u dobroj uspomeni. Ma nemoj, zato si došla. Niti zato tribalo, jer bosmo se rastali u velikoj ljubavi. Pisala si kako ne moš bez mene i da me jedva čekaš i kako su ti dani grubi, a vrijeme sporo gre. A onda tajac, amnezija, mala je sve zaboravila. Ma koji je to Jere? Mornar, nepoznanica. Uskočija nogometaš, vratar u Ajduk, baja. Zagleda se u nju. Ko bi propustio tu priliku? Zaljubila se na prvu, a momak, moram priznat, ni zabaci. Je iz Brštanova. Ma ako te pita odakle, sam Bog ti ga je posla. Jemala si prav šta si tu priliku vazela. Zajubija se i on, izgubija je glavu, hadi ne bi za tako lipom curon, kašta si ti. Ma ne znam jesi li mu rekla da te malo prim vašega zanosnega susreta dribla Jere čatuće more i grubi mornarski kruv. Ne idim se ja, mala moja nate. Jemala si prav. Šta bi ti ja moga pružit? Samo pusto vrijeme samoće i puno musave dice, šta bi ti teško bilo odgajat sama, jer pape je ritko doma. On će ti otvorit vrata cijelega svita i imat ćeš s njim puno lipi život. A ja nisam jema sriće za nevoju. Zaratilo se na istoku, zatvorija se Suez, vajalo je odit okolo, oteglo se vrijeme, tvoji pisama nije bilo više. Kad ću doma vapija sam, tebi je dodijalo čekat, žaj mi je, puno sam te čutija. Reka mi je sinoć Vito,
pirio je bija kada je krajica. Parilo je da je cijeli Split bija na feštu u parka. Bila je najlipija špoža koju sam ja vidija u životu. Neka mala moja ljubav te može proć, izlapit i može se onda ponovno zajubit u ko zna koliko drugih muških. Ali valja reć ljudski onome kojega ostavljaš da više ne gre, da ga više ne čutiš i da ne igra više u prvu ligu. Posebice kad je taj nesretnik puno daleko i ne može ti dat kontru. Oprosti mi Jere, nisam ti tila učinit zla. Dogodilo mi se sve nenadano. Sve se u meni promijenilo, iznenada i ka bez moje voje. Volila sam ja tebe i priko mire. I sad, kad sam evo kraj tebe blizu, pari mi se da ništa od svega nije bilo, jer bo te još nikako čuti. Mater je uvijek ronzala na te. Govorila je da si ganač, da su ti drage ženske i ko zna koliko ih jemaš po portima. I da me nikad neš oženit i da mi vrime gre. Viruj ti mornaru, ni u moru mire, ni u mornara vire, deklamirala je. Nime bilo briga za materinu govoranciju. Iako bi me nekad crv sumnje mučija. Nije te bilo puno vrimena, pasalo je više od po godine. Sva sam se bila ocidila od potrebe za tobom. Onda jedne subote došla seka Solinka. Znaš je ti, moja prijateljica iz ditinstva. Bilo je ka žaj kak vasan. Tila me odest vanka, malo raspoložit. Nagovorila me i finile smo na plesu Splita. Tu sam ga upoznala. Bija je pravi frajer. Sve su ga ženske gledale, a on se prilipija uza me i cijelu smo večer plesali. Godilo mi je. A i bija je nekako drugčiji, pa sam se uz njega lipo čutila. Poslije sam zaboravila tu večer. Onda me on počeo čekati ispri posla. Kad je moga i nije ma trening. Nisam bila sigurna u se. I je li dobro šta sam s njim? Seka mi je pomogla. Da nimam grižnju savjesti. Počela sam te zaboravljati. Vrime je učinilo svoje. Diga me sa posla. Čim me oženija. Našla sam se u dobrom, u nikome drugome svitu, di su mi prijateljice žene drugih nogometaša. Pa kad su im utakmice i treninzi, krademo Bogu dane. Sada u lipim stvarima. Kupovanju, restoranima. Jeman sve. Ma mi isto ništa fali. Žaj mi je Jere, puno mi je žaj što je s nama ovako svršilo. U tom trenutku iz mraka ih zabljesne žuta svjetlost lampadine, što im se uvukla u lice. Ispovjedajući se, nisu čuli korake. Gagro, naša sam i Pero, ode su na stini. Pero u policijskoj uniformi, žurno osvjetljavajući ih, i on lampadinom. Ma vidi golupčića kako ih je lipo vidit. Ne smeta tvoje finoj gospoji tvrda stina pod guzicom kad je u svoga popaja. Dižite se, brzo, budu li se opirali, ti Pero vadi revolver. Ajmo ljubavnici, pokret. Najpije u tvoje matere, a onda ćemo vidit šta ćemo poslin. Scena druga. Kužina šiore perine. Po sredini stol i četiri stolice, na stolu bocun crnega vina. S lijeve strane kredenca ocakljenog gornjeg dijela. Puna, neuredno posložene staklarije i porculanskih čikara za bijelu i crnu kavu. S desne strane veliki širon otvoren prozor bez zavjesa. Ulaze bez kucanja, Gagro i Pero grubo i guraju pred pristrašenu šioru perinu. Šira Perin. Bože moj, kako ste ovo banuli? Dite moje, šta se ovo događa? Šta će policija tu moju kužinu? Koja je Gagro ovo predstava? Šta će ovi ovo od mladić u moju kužinu? Gagro. Evo su vam, moja draga punice, doveli vašu vrlu čer i ovoga diškula. Našli smo ih in flagranti, šta hoće reći u nezakonitoj radnji u Čulića kavu, ka najgoru kurbetinu. Ni one se više ne tucaju na takova mista. A ona, žena najboljega vratara svih vremena u Ajduka, štovanoga čovjeka u ovome gradu, tamo jubuje s mornarom. Koja sramota, koji škandal.
Neće du vam vašu perlu od čere oprat sve šode kauštike ovoga svita. Eto vam je, pa je vi sad hranite. Operite od ove ljage i oblačite je. Činite je luše i brigajte o njoj. Šioraperino, jesi li gagro poludija? O kojoj ti kavi govoriš? Činiš me ludon. Ne volim ja ove tvoje škerce. Da nisi više ni rič grubu reka za moju ladu. Ona je za tebe vlaju principesa. Onda se okrene Jeri. Reci mladiću da ovi moj uspuvani zet laže. Di bi ti moga moju čer odvesti u kavu i šta bi mogli činiti tamo? Jere, ništa mi nismo šioraperina činili tamo. Nego kad su me ova dvojica ovako istramakala, pustite me da malo sednem. Ožednija sam. Vidi na stolu jemate bocu vina. Dajte mi dan žmul da se napijem. Škandala nije bilo. Rekla se istina. Gagro i Lada nastavili su započeti brak i dobili dvoje dice. Jere se dugo liječio lijepim curama s vrha pjace. A onda je prošloga ljeta uplovio u mirnu bračnu luku s jednom lipom malom slučcem.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,